ایسی اگر تی بیا گرکی توی تون رو گرسم و بینم اما خلاکی کتا ایسی نم دونی اومر سگا چوینه دستی بارولیس اندوستری های اشنه چم کتا ایسی لبشش گولی میوانده ممقی من سخیم شویر ملا